0: He iti pio ke noranga unu, he au tōna.
1: Hoia rā tēnei, ko tētahi o ngā pepeha o te iwi o ngā itakoto. E noho nei i ngā tahataha moana o ranga unu.
0: He iti pio ke noranga unu, he au tōna.

ti hei moriora. Ko tēnei waiata, he waiata maumahara. Ko oku mātua, me ngā mātua o taku hoa wahine. Ke o mātou tīpuna, whānau, whānui katoa. Ko a ngaro,

0: Ka whawhaia tū koe ki ngā tai a kupe, kia tiri kawa te tū, taipari taitimu.
1: Iowe, Iowe, e trau mā te aro.